0: İndi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sır değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, həstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanın. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyız.
2: Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85. Azərbaycan Radiosu. Əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu 100. Nə?

Görmedik biz gül dəstəsi, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi.

qayıdış proqramı təkcə şəhərlərin yenidən qurulması deyil, bu Azərbaycanın iqtisadi xəritəsinin yenidən formalaşdırılmasıdır. Qarabağda çəkilən yollar, inşa olunan tunellər, istifadəyə verilən hava limanları və bərpa olunan dəmir yol xətləri bir məqsədə xidmət edir. Bölgəni ölkənin və regionun mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirmək. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan müasir nəqliyyat infrastrukturu yalnız Qarabağın inkişafı üçün deyil, bütövlükdə Azərbaycanın tranzit imkanlarının genişlənməsi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Məhz buna görə, Böyük Qayıdış proqramının ilk mərhələsində ən böyük dövlət investisiyalarından biri yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldildi. İqtisadçı ekspert Samir Heydarovun mövzu ilə bağlı Beynəlxalq Radioya verdiyi müsahibəsini eşidək.

Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı nəqliyyat layihələri Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Bu prosesin mərkəzində isə Zəngəzur dəhlizi dayanır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan əsas ərazisini Naxçıvanla birbaşa birləşdirəcək, eyni zamanda Türkiyə ilə quru əlaqəsini daha da gücləndirəcəkdir. Bu marşrut orta dəhlizin mühüm hissəsinə çevrilərək Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa xəttinin səmərəliliyini artıracaqdır. Yeni avtomobil və dəmir yolu xəttləri yükdaşımaların həcmini artıracaq, transit müddətini qısaldacaq və logistika xərclərini azaldacaqdır. Bu isə Azərbaycanın transit xidmətlərindən əldə etdiyi gəlirlərin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.

0: Bugün Qarabağda yüzlərlə kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları istifadə verilib və ya tikilməkdədir. Zəfər yolu Şuşaya aparan strateji marşrut kimi qısa müddətdə inşa edildi. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa, Bərdə Ağdam, Kəlbəcər Laçın, Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolları bölgənin müxtəlif istiqamətlərini bir-birinə bağlayaraq insanların rahat hərəkətini və iqtisadi fəallığı təmin edir. Logistika zəncirinin mühüm həlqələrindən biri də hava nəqliyyatıdır. 2021-ci ildə istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, ardınca fəaliyyətə başlayan Zəngilan və Laçın Beynəlxalq Hava Limanları Qarabağın xarici dünya ilə əlaqələrini yeni mərhələyə daşıyıb. Belə ki,
1: Füzuli, Zəngilan, Laçın.

və digər rayonlarda tikilən hava limanları, minlərlə çəkilmiş magistral yollar və dəmir yolu xətləri regionun ölkənin ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Bu infrastruktur gələcəkdə sənaye, turizm və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas baza rolunu oynayacaqdır. Bilirik ki, uzun illərdir Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas bünövrəsini enerji sektoru təşkil edir. Büdcə xətti ilə ayrılan 2021-2026-cı ildə 22 milyard manatdan çox vəsait nəqliyyat və logistika sahəsinin də çəklənməsinə səbəb olacaqdır və bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edir və iqtisadiyyatın daha dayanıqlı olmasına şərait yaradır. İnfrastruktur layihələri tikinti mərhələsində minlərlə iş yeri yaradır, sonrakı mərhələdə isə logistika, xidmət, sənaye və turizm sahələrində davamlı məşğulluğu təmin edir. Bu xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sosial-iqtisadi dirçəlişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bölgənin gələcək iqtisadi inkişafında Zəngəzur dəhlizi xüsusən yer tutur. Bu layihə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirməklə yanaşı, şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi yeni transit imkanları yaradır. Qarabağ bu böyük logistika sisteminin mühüm həlqəsinə çevrilərək, təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun iqtisadi xəritəsində yeni mövqe qazanır. Dəmir yolu infrastrukturunun bərpası da bu strategiyanın tərkib hissəsidir. Bütün bu layihələr göstərir ki, böyük qayıdış yalnız insanların doğma yurdlarına qayıdış deyil, bu yolların iqtisadiyyata, iqtisadiyyatın isə gələcəyə açılan qapısıdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən nəqliyyat strategiyası Qarabağı qapalı bölgədən açıq iqtisadi məkana çevirir. Bir vaxtlar Qarabağa gedən yollar həsrətlə xatırlanırdı. Bugün isə Qarabağdan keçən yollar Azərbaycanın gələcəyini dünyaya bağlayır. Çünki böyük qayıdış sadəcə qayıdış deyil. Bu, Azərbaycanın yeni logistika xəritəsinin Qarabağdan başlamasıdır. Bir daha vurğuluyoruz ki, böyük qayıdış proqramı Qarabağın bərpası ilə yanaşı, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsini də yenidən formalaşdırır. Bölgədə çəkilən yollar, tunellər, havalimanları və dəmir yolu xətləri Qarabağı ölkənin mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirib. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan nəqliyyat infrastrukturu təkcə Qarabağın deyil, bütövlükdə Azərbaycanın transit imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. Buna görə də proqramın ilk mərhələsində əsas investisiyalar yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldilir.

Beynəlxalq Radio 85. Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt,

0: Bədii publisistik proqramında boy-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdı. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Lənpə xalçası. Qarabağın tacı Şuşa şəhəri əsrlər boyu Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin və sənətkarlıq ənənələrinin ən möhtəşəm mərkəzlərindən biri olub. Şuşanın sənət nümunələri, musiqisi, qədim şəhərin daş küçələrində, tarixi abidələrində öz möhrünü vurub. Məhz belə zəngin mədəni mühitdə 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən nadir və mürəkkəb nümunələrindən biri hesab edilən lənpə xalçaları toxunmağa başlanıb. Şuşa qrupuna aid edilən lənpə xalçaları ilk dəfə 19-cu əsrin birinci yarısında Şuşa şəhərində ərsəyə gəlib. Zaman keçdikcə bu xalçalar Qarabağın digər xalçaçılıq mərkəzlərində də toxunaraq daha da təkmilləşib. Mürəkkəb kompozisiya quruluşu, zəngin ornamentləri və incə işlənməsi ilə seçilən lənpə xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən qiymətli sənət incilərindən biri kimi tanınıb. Bu xalçaların kompozisiyası uzunsov forması ilə diqqəti cəlb edir. Orta sahənin mərkəzində yerləşən iri 8 güşəli medalyon, göl kompozisiyanın əsas bədii elementidir. Şuşa xalçaçıları bu elementi çəllək adlandırıblar. Gölün ətrafında qalan boşluqları isə zərif tutuquşu təsvirləri ilə doldurulub. Lənpə xalçalarına məxsus olan bu naxışlar, kompozisiyaya xüsusi canlılıq və estetik gözəllik bəxş edir. Orta sahənin baş və son hissələrində yerləşdirilən geniş ləçəyvarə elementləri isə ümumi bədii harmoniyanı tamamlayır. Keçmiş dövrlərdə lənpə xalçalarından imarətlərin, sarayların və böyük məkanların bəzədilməsində istifadə olunub. Sonralar Qarabağda iki yan hissə və bir orta hissədən ibarət dəst xalı gəbə formasında geniş yayılıb. Bu xalçaları bəzəyən daha xarakterik cizgili, daha dekorativ gül çiçək, xarı bülbül və yarpaq naxışları Qarabağın əsrarəngiz təbiətini, eləcə də bu torpaqlarda yaşayan insanların zərif estetik dünya görüşünü özündə əks etdirib. Bugün dünyanın müxtəlif muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarında qorunan lənpə xalçaları həm də lampa xalçaları adı ilə tanınır və bütün xalçaçılıq sənətinə işıq saçır. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin şöhrətini yaşatmaqda davam edir. Onlar Qarabağın zəngin mədəni irsinin, Şuşa sənətkarlarının yüksək zövqünün və yaradıcılıq qüdrətinin canlı ifadəsi kimi nəsildən nəslə ötürülür.

hər ilməsində tarix, hər naxışında hekayə yazılan bu sənət nümunələri insanın yenidən Qarabağın ürəyi olan Şuşaya aparır.

0: دقيق لأكراتيف. بين الحق راديو 85.
1: Ayağ bastığın yerler vətən, vətən dediğin torpaq.

2006-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinə, bir qədər sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Ehtiyat Zabit Hazırlığı kursunu bitirib. 12 oktyabr 2006-cı ildən 12 aprel 2008-ci ilədək Azərbaycan ordusunda mota atıcı tağın komandiri vəzifəsində xidmət edən Rəhimov ehtiyata buraxılıb. Rəhimov vətən müharibəsi başlananda qismən səfərbərlik üzrə yenidən hərbi xidmətə çağırılıb və mexanikləşdirilmiş tağımın komandiri vəzifəsində döyüşlərdə xidmət edir. Cəsur leytinant Qubadlı rayonunun düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edərək Şuşaya qədər döyüş yolu keçib. 2020-ci il, noyabrın 9-unda qələbədən bir gün sonra Şuşa şəhəri istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid olub. Leytinant Rəşad İldaroğlu Rəhimov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

yakın bir dostunun, can qohumunun görüşünə gedəndə və ya yolunu gözləyəndə çox vaxt deyərik. Harda qaldın? Gəl çıx da, gözüm yollarda qaldı. Burada gözüm yollarda qaldı frazoloji birləşməli. Yəni, o gələn yolların lap sonuna qədər gözünü zilləmək, səbirlə, həyəcanla və darıxaraq gözləmək anlamında işlənir. Zəngin folklorumuzda bu deyim həm də dərin məna daşıyır. Həm də böyüklərimiz deyərdi ki, gözünü yoldan ayırmayan, sevdiyi adamı gözləyən insanın ürəyi də onunla birlikdə yol gedir. Nağıllarda və dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini gözləyərkən, bütün günü yol gözləyirdi. Gözünü yollardan çəkməzdi. Gözüm yollarda qaldı ifadəsi məhz bu hissi, o həyəcanı, darıxmanı və səbir dolu gözləməni bir cümlə ilə ifadə eləyir.

0: xalq müşahidəsi göstərir ki, gözləmək sadəcə vaxt keçirmək deyil, həm də duyğu ilə bağlıdır. Sevdiyi adamın gələcəyi barədə həyəcan, onun sağ-salamat çatması arzusu insanı yola zilləyir, baxışları hər an gələn yola axtarır. Bildiyimiz gözüm yollarda qaldı deyimi sadəcə bir məcazi ifadə deyil, xalqın duyğu dünyasının, gözləmək və ümid etməyin dərinliyini əks etdirən, nəsildən nəsilə ötürülən folklor zənginliyidir. Bu deyim həm də insanın sevgisini, darıxmasını və səbrini bir ifadədə gözəl şəkildə göstərir.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim Quran arteriya damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə tüm dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio'nun efirində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arz edirəm? Bu bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr, bütün dünya xalqları bu radionu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunu sevgi ilə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa, o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir. Əməkdar

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

baxma, yaman göç çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana, kipriklərin

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərin uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiniz kimi bu il Azərbaycan televiziyasının 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azərbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Rəşad Məcid, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri.
3: Dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı son aylarda Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin fikirləri ictimaiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Əlaqədar qurumlar, o cümlədən də Yazıçılar Birliyi, Mətbuat Şurası,

Amma əzəli əbədi ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100
2: Nəğmə sustu dodaqlar

0: Gözlədik al səhəri.
1: Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bu gün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 illiyini

Böyük qayıdış proqramı təkcə şəhərlərin yenidən qurulması deyil, bu, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsinin yenidən formalaşdırılmasıdır. Qarabağda çəkilən yollar, inşa olunan tunellər, istifadəyə verilən hava limanları və bərpa olunan dəmir yol xətləri bir məqsədə xidmət edir. Bölgəni ölkənin və regionun mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirmək. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan müasir nəqliyyat infrastrukturu yalnız Qarabağın inkişafı üçün deyil, bütövlükdə Azərbaycanın tranzit imkanlarının genişlənməsi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Məhz buna görə, Böyük Qayıdış proqramının ilk mərhələsində ən böyük dövlət investisiyalarından biri yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldildi. İqtisadçı ekspert Samir Heydarovun mövzu ilə bağlı beynəlxalq radioya verdiyi müsahibəsini eşidək.

Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı nəqliyyat layihələri Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Bu prosesin mərkəzində isə Zəngəzur dəhlizi dayanır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan

Azərbaycan əsas ərazisini Naxçıvanla birbaşa birləşdirəcək, eyni zamanda Türkiyə ilə quru əlaqəsini daha da gücləndirəcəkdir. Bu marşrut orta dəhlizin mühüm hissəsinə çevrilərək Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa xəttinin səmərəliliyini artıracaqdır. Yeni avtomobil və dəmir yolu xətləri yükdaşımaların həcmini artıracaq, transit müddətini qısaldacaq və logistika xərclərini azaldacaqdır. Bu isə Azərbaycanın transit xidmətlərindən əldə etdiyi gəlirlərin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.

0: Bugün Qarabağda yüzlərlə kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları istifadəyə verilib və ya tikilməkdədir. Zəfər yolu Şuşaya aparan strateji marşrut kimi qısa müddətdə inşa edildi. Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa, Bərdə, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Xudafərin, Qubadlı, Laçın avtomobil yolları bölgənin müxtəlif istiqamətlərini bir-birinə bağlayaraq insanların rahat hərəkətini və iqtisadi fəallığı təmin edir. Logistika zəncirinin mühüm həlqələrindən biri də hava nəqliyyatıdır. 2021-ci ildə istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, ardınca fəaliyyətə başlayan Zəngilan və Laçın Beynəlxalq Hava Limanları Qarabağın xarici dünya ilə əlaqələrini yeni mərhələyə daşıyıb. Belə ki,
1: Füzuli, Zəngilan, Laçın və digər rayonlarda tikilən hava limanları, millərlə çəkilmiş magistral yollar və dəmir yolu xətləri regionun ölkənin ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Bu infrastruktur gələcəkdə sənaye, turizm və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas baza rolunu oynayacaqdır. Bilirik ki, uzun illərdir Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas bünövrəsini enerji sektoru təşkil edir. Büdcə xətti ilə ayrılan 2021-2026-cı ildə 22 milyard manatdan çox vəsait nəqliyyat və logistika sahəsinin də çəkilənməsinə səbəb

olacaqdır və bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edir və iqtisadiyyatın daha dayanıqlı olmasına şərait yaradır. İnfrastruktur layihələri tikinti mərhələsində minlərlə iş yeri yaradır, sonraki mərhələdə isə logistika, xidmət, sənaye və turizm sahələrində davamlı məşğulluğu təmin edir. Bu xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sosial-iqtisadi dirçəlişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bölgənin gələcək iqtisadi inkişafında Zəngəzur dəhlizi xüsusən yer tutur. Bu layihə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirməklə yanaşı, şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi yeni transit imkanları yaradır. Qarabağ bu böyük logistika sisteminin mühüm həlqəsinə çevrilərək, təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun iqtisadi xəritəsində yeni mövqe qazanır. Dəmir yolu infrastrukturunun bərpası da bu strategiyanın tərkib hissəsidir. Bütün bu layihələr göstərir ki, böyük qayıdış yalnız insanların doğma yurdlarına qayıdış deyil, bu yolların iqtisadiyyata, iqtisadiyyatın isə gələcəyə açılan qapısıdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən nəqliyyat strategiyası Qarabağı qapalı bölgədən açıq iqtisadi məkana çevirir. Bir vaxtlar Qarabağa gedən yollar həsrətlə xatırlanırdı. Bugün isə Qarabağdan keçən yollar Azərbaycanın gələcəyini dünyaya bağlayır. Çünki böyük qayıdış sadəcə qayıdış deyil. Bu, Azərbaycanın yeni logistika xəritəsinin Qarabağdan başlamasıdır. Bir daha vurğuluyuruq ki, böyük qayıdış proqramı Qarabağın bərpası ilə yanaşı, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsini də yenidən formalaşdırır. Bölgədə çəkilən yollar, tunellər, havalimanları və dəmir yolu xətləri Qarabağı ölkənin mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirib. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan nəqliyyat infrastrukturu təkcə Qarabağın deyil, bütövlükdə Azərbaycanın transit imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. Buna görə də proqramın ilk mərhələsində əsas investisiyalar yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldilir.

0: 1 Beynəlxalq Radio 85 Beynəlxalq Radio 85 Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Lənpə xalçası. Qarabağın tacı Şuşa şəhəri əsrlər boyu Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin və sənətkarlıq ənənələrinin ən möhtəşəm mərkəzlərindən biri olub. Şuşanın sənət nümunələri, musiqisi, qədim şəhərin daş küçələrində, tarixi abidələrində öz möhrünü vurub. Məhz belə zəngin mədəni mühitdə 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən nadir və mürəkkəb nümunələrindən biri hesab edilən lənpə xalçalara toxunmağa başlanıb. Şuşa qrupuna aid edilən lənpə xalçaları ilk dəfə 19-cu əsrin birinci yarısında Şuşa şəhərində ərsəyə gəlib. Zaman keçdikcə bu xalçalar Qarabağın digər xalçaçılıq mərkəzlərində də toxunaraq daha da təkmilləşib. Mürəkkəb kompozisiya quruluşu, zəngin ornamentləri və incə işlənməsi ilə seçilən lənpə xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən qiymətli sənət incilərindən biri kimi tanınıb. Bu xalçaların kompozisiyası uzunsov forması ilə diqqəti cəlb edir. Orta sahənin mərkəzində yerləşən iri 8 güşəli medalyon, göl kompozisiyanın əsas bədii elementidir. Şuşa xalçaçıları bu elementi çəllək adlandırıblar. Gölün ətrafında qalan boşluqları isə zərif tutuquşu təsvirləri ilə doldurulub. Lənpə xalçalarına məxsus olan bu naxışlar, kompozisiyaya xüsusi canlılıq və estetik gözəllik bəxş edir. Orta sahənin baş və son hissələrində yerləşdirilən geniş ləçəkvari elementləri isə ümumi bədii harmoniyanı tamamlayır. Keçmiş dövrlərdə lənpə xalçalarından imarətlərin, sarayların və böyük məkanların bəzədilməsində istifadə olunub. Sonralar Qarabağda iki yan hissə və bir orta hissədən ibarət dəst xalı cəbə formasında geniş yayılıb. Bu xalçaları bəzəyən daha xarakterik cizgili, daha dekorativ gül çiçək, xarı bülbül və yarpaq naxışları Qarabağın əsrarəngiz təbiətini, eləcə də bu torpaqlarda yaşayan insanların zərif estetik dünya görüşünü özündə əks etdirib. Bugün dünyanın müxtəlif muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarında qorunan lənpə xalçaları həm də lampa xalçaları adı ilə tanınır və bütün xalçaçılıq sənətinə işıq saçır. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin şöhrətini yaşatmaqda davam edir. Onlar Qarabağın zəngin mədəni irsinin, Şuşa sənətkarlarının yüksək zövqünün və yaradıcılıq qüdrətinin canlı ifadəsi kimi nəsildən nəslə ötürülür. Hər ilməsində tarix, hər naxışında hekayə

0: her tarihimizden.
1: Leytenant Reşat Rahimov'un dövüş yolu. ...1985 yılında Tertel'de dünyaya göz açan Reşat İlgaroğlu Rahimov, 2006 yılında Azerbaycan Beynəlxalq Üniversitesi'ne, bir qədər sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Ehtiyat Zabit Hazırlığı kursunu bitirib. 12 Oktyabr 2006 ildən 12 Aprel 2008 ilədək Azərbaycan ordusunda motor atıcı tağın komandiri vəzifəsində xidmət edən Rahimov ehtiyata buraxılıb. Rahimov vətən müharibəsi başlananda qismən səfərbərlik üzrə yenidən hərbi xidmətə çağırılıb və mexanikləşdirilmiş tağımın komandiri vəzifəsində döyüşlərdə xidmət edir. Cəsur leytenant Qubadlı rayonunun düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edərək Şuşaya qədər döyüş yolu keçib. 2020-ci il noyabrın 9-da qələbədən bir gün sonra Şuşa şəhəri istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid olub. Leytenant Reşat İlqaroğlu Rəhimov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

yakın bir dostunun, can qohumunun görüşünə gedəndə və ya yolunu gözləyəndə çox vaxt deyərik. Harda qaldın? Gəl çıx da, gözüm yollarda qaldı. Burada gözüm yollarda qaldı frazoloji birləşmədir. Yəni, o gələn yolların lap sonuna qədər gözünü zilləmək, səbirlə, həyəcanla və darıxaraq gözləmək anlamında işlənir. Zəngin folklorumuzda bu deyim həm də dərin məna daşıyır. Həm də böyüklərimiz deyərdi ki, gözünü yoldan ayırmayan, sevdiyi adamı gözləyən insanın ürəyi də onunla birlikdə yol gedir. Nağıllarda və dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini gözləyərkən, bütün günü yol gözləyirdi. Gözünü yollardan çəkməzdi. Gözüm yollarda qaldı ifadəsi məhz bu hissi, o həyəcanı, darıxmanı və səbir dolu gözləməni bir cümlə ilə ifadə eləyir.

Xalq müşahidəsi göstərir ki, gözləmək sadəcə vaxt keçirmək deyil, həm də duyğu ilə bağlıdır. Sevdiyi adamın gələcəyi barədə həyəcan, onun sağ-salamat çatması arzusu insanı yola zilləyir, baxışları hər an gələn yolu axtarır. Bildiyimiz gözüm yollarda qaldı deyimi sadəcə bir məcazi ifadə deyil, xalqın duyğu dünyasının, gözləmək və ümid etməyin dərinliyini əks etdirən, nəsildən nəsilə ötürülən folklor zənginliyidir. Bu deyim həm də insanın sevgisini, darıxmasını və səbrini bir ifadədə gözəl şəkildə göstərir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim vuran arteriya damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan dövlətidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşayır dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, haricdə yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var.